chcel som na sám sebe dokázať, že dokážem zrežírovať niečo aj v takom nesexepílnom, nedivadelnom, epílnom priestore, ako je kongresový sál. Chcel som si to dokázať. Potom som si pomyslel, že by bolo dobre urobiť muzikál pre strašne veľa ľudí a dokázať si, že skúsim ich pripútať, neviem. Možno sám budem prekvapený, keď po prvej pauze odíde polovica. A po tretie, takisto mám rád rozprávky a takisto ich už robím. Je to story, zaujímavá story, dokonca povedal by som fantaskná story pre dospelých alebo aj pre deti. Tento Drákula, ktorý je výnimočný, samozrejme zlovoľne výnimočný, ale človek, ktorý nič menej netúži, tak ako ostatní ľudia, po láske, po dotyku, po človeku.